Bismillahirrahmanirrahim. Dwehra jigaduke migadi ke muhim khabartoge surkhitau ke terega Australia sarukarun rajyen hile hege gotuka hadiya korine vi manwar commission gofi Yahudinge har khushi siyasat tan hutuma arabilegun Trump go alafi Dwehra jigaduke hendunoi ke khabarak baddu kori Maryamat Fatnan khabartoge tafseela kori adana Australia sarukarun rajyen hile hege gotuka hadiya korine vi manwar commission gofi MPL Hulmal Port ka bewe khas rasmiyatega Raisul Jumhuriya Dr. Muhammad Maiz Wani baari wadaan waafa. Australia sarukarung rajyang hadiyakuri mi nevi manawar ki. Diwehi sarukaru gaitumga matin hadiyakura waafa manawari kama gaumi difai baarum vidalwi. Mi manawaru rajya genis faami wani mi diya mahu ki terega. Australia sarukarun rajyang hile hege gotuka hadiyakuri nevi manawar nandi faawani Coast Guard ship imaadu diin genamu. می منور کمیشن کو دی وافنی سیفنگ ایم ایم اتی ویریا ادی رئیس جمهوریا ڈاکٹر محمد مائز شپ کمیشن کو روم فہو خیدم فیشم گے گوتن اولندو گے کوری گا دی وہ قومی دیدا ادی اولندو گے فہاتو گا ایم این ڈی ایف گے دیدا ونی نا گافا ادی مین ہیل یارڈ گا کمیشن پیننٹ ونی بہاٹا فا می رسمیات کا چیف آف ڈیفنس فورس میجر جنرل ابراہیم ہل می گئی ترون آسٹریلیا دیوہ راجیہ کنڑوا فنوا ہائی کمشنر ڈیوڈ جیسپ ونی بیر وڈیم فا می اولند کی آسٹریلیا یا دیوہ راجیہ دیمید گا اوے وارگا دا بدہی گلم گے رمسے کے گوت گا آسٹریلیا کے ڈیفنس کوپریشن پروگرام کے دشن ہدیا کفا اولندے می اولند کی آسٹریلیا کے پات کے ہیڈسن شپ یارڈ کا Austral Limited Banifa Mooling A Olande. Mi Olandu Rajya Genome Ge Kuring MNDF Coast Guard Ge Falverin Vani Australia Ga Mi Olandu Venu Kurana Gotu Ge Khasa Tamrin Ta Hada Adi Mi Olandu Ge Aalataka Ahulveri Vum Ge Gotun Session Ta Ke Kuriya Gengaswa. می اولند کی رئیس جمهوریہ ادی سی فنگ ایم ایم اتی وریا ڈاکٹر محمد مائز دیوہی اسکریا کے دفاعی وسیلت ورگد کو راجے کے منون کما سیادت رکھا تیر کرم گن گل وا سیاست کے دشن آسٹریلیا سرکار ائے کو کروی مشورہ تا کا کو راجیں ہوت وے دی اولند کما ایم این ڈی ایف ویدالوی Coast Guard ship imaduddin manwar ki divahi askariya ke kabil kama habat kandumati ka dakwa dene ulande kama chief of defense force major general ibrahim hilmi vidalwich emanik fanmi fa dam vidalwi australia sarukarun divah rajyan hadiya ko rimanwar commission kurmata ka be virasmiyat ka wahaka dakamu major general ibrahim hilmi ge wahak fulka rajya himine sarahadge salamati masrah annamunda apoditi badal takan alalwalevi egotun rajye ge border ge salamata nurakka wafadagina kantate ke hingamunda kama e nurakka tawge asaro kaum ge dakhile salamata vis forumunda kan imunk fan faha korevi hilmi travidalvi rajye ge sarahadi in himaye kurmataka kaumi adi bainal aqwami fimwarga muhimu masaketake kuranje fawa kama adi kaumuge minimum kama istiklala buru arafada amal tahinga ulund fahara farataka kurmetlo masha ber duniyega rajye ge maslahata himaye kurmataka mifada askari manawarto ge beinu terikam yedo intihaya bodu fawa kama visvidalvi نوارستے کا اڈھی ہونا ہرم فشکین دیوہ راجے کے کوسٹ گارڈن فور کو دمون دا خدمت تکا علی علوہ لفمون چیف آف ڈیفنس فورس ویدالوی کوسٹ گارڈ کی راجے کے کنڈو کے سرحدو کا قانون تنفیز کو سلامتا رکا ترکن کشور کرم کے میگن مسئولیت تک ادا کرا فریکم ادی راجے کے سیادتی بارو ہنگا سرحدو دفاع کرمشا کرمتی وا گونجہن تک فوری ہمیں اجاب دیوین فدا اسکری قابل کم دیوہی اسکریا کا حرمکی کم ہن بینن تری کمکن می منورائی کو ہام وگن دا کم ویس امن کفان وی داروی سعودی عربیا کے دہرم فل کے خادم کے مشیر منسٹر آف سٹیٹ ادی سعودی عربیا کے وزیرنگ مجلی ہو کے ممبر آمیر ڈاکٹر منصور بن مطیب بن عبدالعزیز آل سعود راج

0: Tajur tadi. Assalamu alaikum. Fajr tari misil silag hunteri na baad jo riya kong idemu. Ali Abdul me badal koli misil silag miha rogun me gines temu da Musa alaihi salam ko wah ke ayko. Adre galgon me ge program ni Mali aur Sheikh Ibrahim Ahmad wah ko da kum gendevi Musa alaihi salam Harun alaihi salam avharo ma pahu Bani Israel unge kanta taka ding hawale udain nevi Yusuf bin Nun ge wah ka ad ekle gfanu ge masik ke pulung Ariha hipwa baitul maqdis abedwadan hisaba mire program agun fashani eha hisabun mire us program kuriye gengostibani a sheikh abdullah jamil
1: sheikh ibrahim
2: ade komme gotega ves mira sha vanumataka emi hunna kandatake kurma allah oti amur kurawafa ehimima emi hun bo tirikoggenwa haluga mira sha vanuma adi ibarate kiyuma ei Makulu hittatun mi bas bunang emi hunang angga foti. Bohtiri kurme agun men mi mana kurani hagi gatuga mi. Sayida kurah haluge immane kag ilmu ringe b mana kurawa mana anekamaki mi hittatun mi bas mi beno kuran jihni emi hun mi faafusseu mangedi doa kurah bahagge gatuga mi wahaka mi bas beno kurma. Ehme mi wahak teng agun men nakirat Quranuga Allah tabaraka taala wani suratul Baqaraga. بيان كو دبا اده مان الله وحي كورواني واذ قلنا ادخلوا هذه القريه فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطه نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين مياتو ماني كي تيبا ميهم ميو رش ورناشه تي منسكلان وحي كور في هندو كانتان هينغي گوي هندان كو بلاشه ادي تنوسكما ايكو گا تيبا ميهم ادي فديكون ارشون كاشه اي تيبا ميهم سيد كورا حالوگا ارشوگه دوراشم ورناشه اي تيبا ميهم حتتون علمنگ ادمكي كفافتن عفو كورو مي كياشه ايرون تي منسكلان تيبا ميهم گه كفافتا فسوا حشيمه Nikang hure rangalu amal kura mihunna timan raskalange heokan ituru kurawa husime fabaddala alladhina zalamu qawlan ghayra alladhi qila lahum fanzalna ala alladhina zalamu rijzan minas samai bima kanu yafsuqun mi suratul baqara ge fansa snuwana aya mi atuge mane ki fahe ege teren aniya virege mihun emihun kiyashe buni bas enum bahaka badal kofie Den timan raskalange e aniya virvi mihunge machchan e mihun fasiq wi kamge sababun udun azab e bawale vime ade mitaga algon menna mi engigen dani e mihunna kiyan allah amur kurevi bas ei hittatun mi bas e mihun nukikan e mihun e bas badalu kofa e bahu ge mana e bahu ge badaluga e mihun kiya uluni hintatun mihin kiya ulunukama vani ege mane ki kommes ami godam fuken e manage emihum mi bas badalu kolli ehmwima allah kamakan amur korawima ege ane kolu emihunge wahake genes gannakam miengeni adi allah bawa lawa ibaretaka achi emihum beenun ha gotaka badalu kon hadakan algon menna ingen midani ade ehmwima e mikan kam algon mennan eba engen de emihunge nukiyaman terikama emihunge fasukan mikan kam ge sabun hage gatuga allah subhanahu wa taala emihunna azab bawale vi emihun halakolle vi de miyake algon men visnen jehene allah tbaraka wa taala algon menna kamakan amur kurawa fa kamege hukum kanda alwa fa kamaka behe gotuen usultan angawa devwa fa e usultaka e hukumtaka e amurta badaluko algon men beenun ha gotakan algon men hitan eriha gotaka ekan kan genes gannam vejjiya ham algon men ge macha ves azab fonuwama ekalange kuladum wantaka ekan algon men ge handanu ke higen goskenen nuwane algon men nan ekan kan ham e ota sifa kurwen waane ei hage gatuga mi wahakata qur'anuga bayan ko devwa algon menna angawa devumuge hagege esirru komuga wefa waane ehme mi hikmata me des algon men hage gatuga visnam waane ade mitaga algon menne emi ishare kurwe bahuge maane ki hage gatuga mi islami ummatuge mihun algon men mi ummatuge mihun gotuga bani rasulullah sallallahu alaihi wasallam kirat qur'an genes devwa e dasko devwa e unganna devvi ummatuga himene emmenge macha mikan lazim me fawa wa haka algon mitaga mi bayan kurani ei ekalek fana devvi talimuga algon men hifahatta ti ekan algon men

ڈرامہ سکرپٹ لیے افدا اکلوالی فاطمت زینت ڈرامہ کلمگا بیوروی نافذ عبدالرشید محمد نیہان نصیر عائشت فینا فراق محمد شافی شفیق عزیزہ فاروق ادی فاطمہ شفا

بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میرا چے گڑ گئے مگڑی کے خبرائے کی میں پتر کلی اور گن نافذ عبد الرشید مگڑی کے فاہ کلوے خبر تو گے تفصیل بلالار کوسٹ گارڈ شپ اماد دین منور کی دیوہی اسکریا قابل کما حیابت کھنڈبتی کا دکھوا دینے اولندک کما چیف آف ڈیفنس ہسپتال وں انہر کونسل تو کے بلک گرانٹ دوکرا فیسا کے گتگا دے پوائنٹ فائیو بلین روپیہ کنڈیلو فینکا کوپریشن کے موزفوں کے ترین امیل لیوا کی وانگ ادن موزفوں نا ہتر موہ کے مسار دیفا واکما فینکا کوپریشن ام ویدار وں ہور موز کنڈول بلے ہٹو مٹکا ایران ملین آ ادی فریہ مہوشیلو میں امانو ہوشیلو می خبر تفاقہ کلوے

0: خبرگڈ پروگرام اڈ سم گندوا امہا فرح تک مرحبا دنوا دین خبر تک تفصیل کی کوریت دان کوسٹ گارڈ شپ اماد الدین منور کی دیوہی اسکریا کے قابل کما ہیبت کڈمتی کا دکویا دینے اڑند کما چیف آف ڈیفینس فورس میجر جنرل ابراہیم علمی وداڑ وجے ایمن اقفان میں فدا وداڑ وی آسٹریلیا سرکار دیوہی راج ہدیا کوری منور کمیشن کرمٹ کا بے وی رسمیات کا واحق فرد کم تفصیل کے نستینی احمد اسلان
1: میجر جنرل ابراہیم ہلمی کے واحق فلکا راجہمنے سرحد کے استدامتی مشرح انمنتا بڑتی بدل تکن ادرل والے وی میرتن راج کے بارڈر کے سلام نورکا وافو تگین کنت تک ہنگ مندا کمشا اے نورکا تو کے اثر گاومی داہلی سلامت ویس فور مندا کم ایمن ایک فن واحق کر وی ہلمی تر ودال وی راج کے سرحدی ان حمایت کر مٹکا گاومی اد بین دا گاومی فیمور کا مہم مسک تک کرن جے فاکما اد گام کے منیون کما استغلال برو رافد عمل تنگ ہنگا اڑند فہرا فرائت کا کرمتلم شا بیر دنیا کا راج کا مسلح تک حمایت کرمٹکا مفد عسکری منورتوں کے بے نندریکا مید انتہا بڑے فواقم وسوال وی نوارستے کا اڈی و نہر فشکن دیو ہی راج کے کوسٹ گارڈ فورکو دمنتا خدمت کن الیڑ والا ومن چیف آف ڈیفینس فورس ودال وی کوسٹ گارڈ کی راج کے کھانڈو کے سرحد کا گانون تنفیز کو سلامتا رکھا ترکن کشور کرم کے میگنڈ مسئولیت ادا کرا فریکما اد راج کے سیادتی بارو ہنگا سرحد دفاع کرمشا کرمت و گنچے ہن تک فریحمیں اجابت وین فدا اسکری قابل کم دیو اسکریا کا خرمکی کمہم بیرن طریقہ میں کنگ می منورا کو حامو کے داغم بس امن کفان ودال وی چیف آف ڈیفینس فورس میجر جنرل ابراہیم ہل میں ودال وی می منور کی کھنڈمتی کا دیو اسکریا کے خیبتا قابل کن تکوا دینے مہم وسیلے تکما ادمی سفینا متکو ففا قومی مسئولیتا ادا کرمگا آ کامیابی تکن حاصل کو دینے اولند کما ودال وی
2: کھنڈو اڈیا کھنڈو متی کا حاص اسکری اپریشن تکا ehni gaum taku navy gas peenkulum da femwaruge special boat squadron ne wani ufaddawalfa main allah viratfulum mi aharuge nasruduh kurin coastal security en haasu kurevigen vi interceptor crafts divya askariya hoddawadwan
1: mi rasmiyat ka waq dakamun australia ka special envoy of the indian ocean ge haas mandub tim birds vidalvi آسٹریلیا ادب ہراج کے گڑم بنائف ونی اخترام اتبارا ادپائن لگامی گوائت کا اصولت کے مچکما ادمی منور کی اے گڑم کے رمز کمنگ اینا فاہگ کروے ٹیم بدالوی دنیا کے ویفاری کے تیم بیکل ابا حکتا کے دے بیکل ابا افلنی انڈیا کنڈ ہرس کو کما اے نوز میں سرحد کے سلامتا رکھا تری کم کی زمان سر ایک فرائت کن سوال کرمندا کم کم فاہگ کروا میکم راجا آسٹریلیا انگوڑکنگ اسکری گوتم ویس کی نمستے کے تکے گرم بندہ کما ویدار وی
3: This represents a clear reality. Security in the Indian Ocean is a shared concern. One we are committed to addressing alongside our Maldivian partner.
1: دے گاؤں کے دمد کو فنسا سے دے ہر پورے دگو سیاسی گلوم کے مچھن علی اڑوا لوم ٹیم وداڑوی تاولیما میریٹائم ادے کھنڈو کے سلامت کے دائرہ اے گلوم وار وار کو دکما ہاس کو گنا اد دے کے دیو ہنگ آسٹریلیا کا تاولیم حاصل کر مندا کم شا ادے کو میں اہر کو اتن خاص آسٹریلیا رائتن نے راج اس دی ار کر اکما
0: ایرا کا اون سرکار کو بینم واگو تکن ایکی مسل تھو کا حکم کرما کوٹ تکن انگا کم کے تہمت ابد وس کرے سرکار تکن شروع دائرہ کے کنکما نمن تکن